Nipu sabda yorla sone sabda hirmi zogyo junzi. Chorong ganga yor rangde tangpin tang zangpin rungsa marle sampune tsowa hirto lukbar por. Chorong ranga taho gogo rozo la gasabdi korsam lula korne ni kumse ni sabdan dorta chenro ser. Bochori lakso sene janga berga hiapsa chene tarong chodjar nyamda gyopo tse. Yor hara zendi je marxiang, do pangun qenpo xeke tida tonggab. Bo jo rin chotong la coba xeng zi goye gongxie, ya darong bongbong chodja la. Da ngi kumsi nye je sabda yor jo, sago chogo lungo sante, akichi la yunga chewe, da ganan rona ga suwe. Chorong ka sabda yor da rosa lanan da yin. Lan da yo je songna sambu jarwa kadang tungi chewe, ngi kumsi nye tam kwebe ngokor xeke mawa na tuli mei sar. Gyori tenzha yen aka chi kya tab gandha xe si gui xube na. Chotong lovar ta sangmin xe langne. Chotong ka sangpa terang po gyori ngu tangnen dao dari sabda yordan robo lamgyor gyori meba zo gui sangnen nare. Sabda ka yordan rodu sambu jarwa kadang ki neyor la jan nago towan zhali xe. Deye wo na nro gui xe leen tab. Gyori tetar yen aka chi ngu la mape na ngan ro mpu xu. Aka sangpa po gyori trenje tang chardia mawe. Lin nga ngay da masang tami rida sambo nyam kya kharte tarong bonbon chodja tapo gomzhi thare ngay da sombe sambo jarwa kada tsor uwa tang lantau yab. Sambo jarwa kada ngay zachin bongbe do pavang luro zangkyo zaru ki nda zangwa darin pang songwe ak gangba yepa todo pone dambi nisa kya song. Bo jore tang layar da zangchor langgang korlo korde jansong mepa yawo nyor da din chang. Aku gangba cha jang lukjab zi de zangzhong ming je gyorwa cemi nangkaren zebe chorong yal zha song. Dedu gyori sabda mator gongne aku gangba cha song a kaka da tenzha malak songbe. Aku nga semla sawa marong baki kya song dey gachi yinlen zha se gyori sabda ndorma ngi kamsi yinlen mepar ngi ni moje sambo semzha. Yogyo dari songzhang kasor kaho nyamdang sodo semu gyatin sewa betar dari baka pungdeb jo sada torta maze na le yagwa mayong semta chivu sene sambo jarwa kadang jo sosu zombo gap. Sambo jarwa kadang di dresen nrungu dharma racho rungwa razi nongab chiwa nacho lo dansung nanga takwa xeo yone samda droge ma xeo yatang da yane ngapa dengzab jaga gone pala tongtong da tal lanso om mana pime hongshu. La la ta la ta la re ya ta la mo lo ya le lo go re ya thang sang ha kang go lo re nam kan tang ga ya ye ne ya sa wo ren ba ge ya na ya sa da har che na bon chi ya qian zhe san bu bong rong zuo san de san o ma xi na ya la le ma qin gong ma se ya la le ma qin wo ma se ya yin tang qiu duo zong zhen bu li duo zong ren san ba gu ng ya sa de qia tang long tang san ya han yu wan san jiao da bo de ya ma san bo jia ba ka dang de de ren ya ma dong gan la ya lu bi za jiong bo zha am chou chu ya karan zha wo dong na ba ya wu guan zha wen go se wa zha nan ba wa de na an la san ya jia zhe re wa de tou lan qian ya yong da me ba yu ba yong ya dao ma ta san bu go ka jiao qia go ren ge niu du li ya bi ya nan zha man de zha da ya lao yang ge bang sa sa ma la ya jie ma xi zhe re lang go zhen lao ce zi jiang cheng go la le ya ce yang zi pa jiang za lan zo ya han bo cha bun zhou dao niu mo ma ya zhuo ge nia jie zhen zhen ba rong bo ce zi zhuo mo go ke le ya ce yang zi zhou cheng nan lan zo ya zheng ce zi sheng bo go ke tong ya ce yang zi sheng bo go ke nong se ruo dan le jie mo de ya qiu zhang chao song go tong san mi ya di sao ga ye shen da du ya sheng dan zhu zha na bo se dang zha wo shou zhe jiu mo ye ya xia za chang tong de ye la ya sheng bo ga ye dong zhong zu ya men da gu tong men zha xiang bi tu de rang zhang chao so ma jiu ya se ru bo sem kar to dang jie ya nang nang xi man me su dang ni ya 恰恰啥子卡塞里